ученіче Божий, небо покровом і ніву зелену одрому покоєння, на ній триє дні, без весня непогребен прибыл єсі, тьми птиц хищных, с ними же псов алчных множество, непорочное тело Твое тогда окружаху, обаче, прикоснутися ему никако же дерзающе, пси бо мудрые тело Твоем от птиц хищных страх.